avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

imo'ávo ovevévaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoívo yvágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãívo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã pyhoe 920 AM oĩva estado maranduasãi apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM, oĩva estado maranduasãi apytépe.

ho obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.